Gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva, gruva.